محلہ پہلا ندیاں ہو تینواں سم ہو دودھ کیو سگلی ترتی سکر ہوئے خوشی کرے نت جیو